0: 我最能呢肯着多永远永远真心托起一所中去不一起一所中个真心你没头没人为一切是因别看儿特同一所中话的别谈提给那碰那擦纽扣纽起见也把图参观把吸引一切提到参观别拆迁我心内不一一所中为蓝蓝学过把音 대신 푸이키 이키지체기뉴코망체와니 뉴마데 테르뉴린탕 뉴렙제캉 니수여바탕 뉴린키 이키체와남지신 뉴렙기 이키충와남지수유 대신 뉴코 카말랑 리숨치데 뉴카세예라뜬바 뉴카세윤라뜬바 싱메베 뉴카숨뜬수유베 뉴카세윤라뜬베 우첸치와탕 뉴카 谢夜啦顿北乌梅提瓦圣梅北纽克主差索之学月咸阳新都萨拉车北新瑞吉江普伊奇一期之前纽克奇一月中为各所昂我来整形头体脚当地国体堂集体媒体中国把堂体界纽克金当堂纽人天当索中国
1: 天内之区铁道苍马尼将心头之国个一起苏日七穷拉电内铁拉有娃东西月巴汤跟起些给烟内将心起我所那才没被纽扣一宿白日吃鸡铁定图露出起我拉跟起汤天内轮起些机器天忙切过特同马起借给烟起露出起浪内松的念头将心起电图不一一起纽人心只当中娃所切过把银至不一一宿铁塔拉在外城内切把没将只区铁让人起推门没银白只当给给全忙不约的嘎嘎对谁起一宿拉七穷切把没进粗人尼嘎开一宿来松擦机器穷娃月巴汤
0: 소통니소링키체잠탕소총니소통키체잠총마총니소총키이수토양시춘다겐토랑고바큐이니수리충수토우메기이수기낭네지추체교수테인케라네안초모주세비시라난수안초공신라바라탕 아말라기 낭사르 유고르투 치급 김주요체 강자시라 대롱 톱당라 게르데 괴고 챔부시자도 톱당라 게르데메나 가바이 내 조야민도
1: 케랑키 토탄라 게르토키 앙창 테타키 카리 춘키 유에바 신기 유베
0: 네 하구금에
1: 다친나 샘라 로마 딘지 삼라라 토탄라 게르키 앙창기 춘춘티 안초옹어 주의신 낭탕슈나 간제도
0: 용아 용아
2: ཁོ་པུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་གུང་ཁམ་སང་ཉེ་མིང་ལ་དེན་ཅི་ལ་མོ་སི་ཁི་ཡུ་ཤམ་ལ་ཉེ་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁེ་ཁི་ཨང་ཆ་གི་ཆུན་ཐུ་ངོ་ཅུ་ཤུ་ཁི་ཡི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁེ་ཨང་ཅ་ཨང་གི་ཅོབ་ཀེ་ལེ་ཅུ་པ་དེ་དུན་ཁི་ཨང་གི་ཐང་པོ་ཐང་ཉི་པ་ནི་དུ་ཡུ་ཐི་ཁེ་ཤིང་ཆེན་ཁི་ཨང་ཚབ་ཡི་དུན་ཁི་ཨང་གི་ང་པ་ཐང་
1: ki tun ge gu chu ni lo chun ba tang chuk ji chuk ni ni da wa chun chuk sum chup si ni mo chun ba jian yin ang cha jue nga tang ji chu ni ni san ne jik pe khu tang ge che jik ba yin pe mi khu rim ki ang da gi ang cha chup tun ti po mo ye che gi nu ba den yue pe ya chang gi po yin ba chun la cha chang ki mo yin ba chun ki yue
0: Angcha jobge tini taksia angcha yinpa tang ti angcha lego ne gu yin chok la gebri x yin kyang chok jungme angda x ji yin nam xie na ti jungme angcha taksia angcha yin la angcha su ji chenbe ji gu ki ji kyang ji zhi le chung wa tang ke di mi ka ki me top tang la ke angcha jung ma ti lego ne gu yin che angda x tu mi si wen kyang ke di jungme angcha ju yin che angda x yi chep chi 강라시나 이 체크 모티 톱탕라케 응기 쭈꾸 규시베 티게컵기 체시 단계와 마세 랑게키 지갸오 추고 말라키 양외시미토 앙다 엑스티니 로메 응기 쭈임베 엑스이 응기 쭈첩체베 지만키 톱탕라케 게컵기 체시 단계련체 톱기유
2: 콩라 로마 덴지 함모라기 톱탕라케 안장기 촌던 제세 세부교송아 Chokpa chung chung tsui, tu la yakpa che xa na a.
3: Sam la ngan chue zin che lo ma tenzi chun yin laki chi chung nyambu si sung kyu yin pe tuk sem lhoi bu ngan sen nang yue ba xiu.
4: Chokpa chung chung so kung kam sang, nye ming la tenzi chun yin sige yue chi chung tepo tang ki. Nyin si chue pa tok pe ki si la ru kok chi nyi ki ti ru kok ti sa ne chuk ti ka nang tu chung chi. Timur kumik tonggu nyam. Wende ruko yagena sukde kumik tonggu tachi che yang kala kyuktu tab lekba shila. Tepo shi lamte gyune yongwa tongde ki jamtu jane wai kyu kangche song ngam. She chibe. Nge yagena ruko suk song kyu ke ma goro che tang. Je su nge kyu la sungyok che cho. Je ju ki nusu ki nge wa chepo tang. Senpe rewa chenpu tida xe yong. Nga jie su gogo yu du, kyo la gechu chenpu yukyu yin. Titu kyo ge nga la rokpa che gu. Tepu tida xe kin ki ya gentu supe ruko ti gok song. Ki gi tepo ke len lekpa che song. Ninga de gyang tepo ne tu xen kang yang mi che la. Sem nang tu ang reng yi la chokpo sangpo xe yu nyamba tang. Lakpa tu chokpo ti laksa nanda. 진짜시 유미 꾼기 시도 죽도 챔부기 결된 니 시키 쇼바 제부 정리기 게 유체 견도 나티 꾸꾸꾸 시 자게 챙가겨 야 수녜 초부라 왕유 수기유 쇼탕 녜 넙수 약부시 쯔 탁주이 야 수리 쇼탕 제부 자게 겸 마사공 키니 제부 감도 립스네 제다 불긴 제부 녜고도 벌두 출두 제 아지지 큐닝에 촉 상식 제도 에에 촉라 당당하라 뭐유 쉬케 민두 이나 참참라 참 대추 네 크라 님부 시기 민두 배 촉부 큐기 네 첩제네 참 텐조 섭다 약부 식 주로 제다 헤헤 디니 네주 첩치 시 민배 참어 섭다 주크 티 네 미용 카리 네 큐라 카리 제구 쓸깡 큐기 제다 제구 Te kyu ki kyang kele cheba si maribbe. Tebu kechu chi zamki. Pebe kila tepsi siyen mani ba. Chamu teta pati tsuti jik chenchi. Tebu tang chedi rangki ki zangtu lok ching. Yang ninji ki ninkung la. Ki layang tebu ge kowe sokdu ki gyu yongde. Ya, su nye chokbu la wangyu shuki yu. Shok tang nye nipsu yakbu si zhu takzu yi. Ya, su di. Shok tang, si gecha chi, tibu kyang ngar tar a chi chi, ki ni nye chokpu sangpu si re du. E, chokpu la, tanda nga la wang yu shu nu ke min du. Yina ang, jinda ki nye ka chok shen ki do yak ba chang ma, si mi dir kyang si ki du. Kyo ki, si mi do ti su chok tu ba che tang. He, teni nye tu chap chi si min be, si mi do chok kyu ti nye mi yong. Kari? Nye ki la kari che gu sir kyang kyu ki jeda che gu. Ti kyu ki kyang ke ling che ba si ma ri be. Si te bu la yang ge shu che zam ki pe be. Ki la tep si xian ma nye ba. Si mi do shung ti su chong ne te po zhu gu chung. Ti ji te po tang che di rang ki ki sang tu lok chin. Ti nye tu rinpo si ma go we ni si ki gong mo cha chang nang du zhe gong ki na we wa mo si zu yong ti zhe ti bu rong nu kang yue ki cha ke ting ma ge jiang ti nu ki chi su zam yang tong ju me ma si qian na ki ti nu ki ti bu cha ke se se ting ting du ko wen de ki sim nang nge chuo bu ti yang cep ji tuan si ki qie du ma ri nian de ki chang nang ke si ke nian nian de Sengi shokpa ki ngapune tebu zar chinbe ki miglamtu tebu chachukale xian tong chue su migyu ro.
3: Kisi tebu tugun ne tuanchung chome tala rangki chokbu ke madang na tasu rengi ki so la sungyob che tu.
2: Taga rang ri,
3: sam lang ngancho zinche loma zanyam zhasi lao ne pyo gi danbe kaji kerlo gyu yinbe to sem lwebo ngang sen nang yue ba shu.
5: Chokbo chung chung so gonggang sang nye ming la zanyam zhasi si yu yu. Chu chokbe nye yu gyang, dam chokbe nye me, chin la chile ma jen na, sam si me be ki tang zha, nyum chung du lung ke be na, zanbo chen tup nye bar ga, se tang ra ken ji ken nyum ba di. You tang tolo no ken kuk bari. Se kala shum na tu zi yin. Tam nana nena tam bi yin. Mi chung chung ki di gomi sin. Do chung chung ki pu gomi nu. Ji sum sabu ma dam na. Dun su ju ju kana yong. Gun pamo ma sun na. Yar ma jo kana yong. Shun soka tu su ma sun na. Gen chaka tu su gyo kyang chi. Gun la tun be sem gu. Chola tunbe damgu, pungbu nye luk chokye yue na, chongbar leng luk chokku yue. Kase chuyi buwa, langlen segi tikba, chetu ame ji chuk, cime zhangbu yuk to.
2: Dambe ni, pyuri nye zui mima ki yu rin ki nye zui tang, chowe nyam nyong ta, chokdom che de, chiraba namla langdor ki nye si dom nubam. Chawa tang, nguibo kongrong si ki, ngowo tang. Chunyi sebol dene parula ngujin ki nuba tang, lopsu nuba ye tukba sitte denchik tang, tseri ki rangxin shukcha la, tsingyam chexin, kodun ding sebe sheche yuze ki, ninju jik rangri.

0: 我最能呢肯着多永远永远真心托起一束种子不一起一束种个真心你没头没人为一切是银白卡头痛一束种话的别烫提给那碰那擦牛口牛吃见你把头参观吧是银一切提到参观呗拆迁我心里不一一束种为蓝蓝学过吧银 대신 푸이키 이키지체기
1: 뉴코망체와니뉴마데테르뉴린탕뉴렙제캉니수여바탕뉴린키이키체와남지싱뉴렙기이키충와남지수여티신뉴코카말랑릭숨치데뉴카세예라뜸바뉴카세연라뜸바싱메베뉴카숨뜸수여베뉴카세연라뜸베우첸치와탕
0: 卡塞耶拉顿贝乌梅提瓦圣梅贝纽克主擦索之学月咸阳新都萨拉切贝新瑞吉江普伊奇伊奇之前纽库奇吉月中卫各算我来整形套剃脚蛋的国剃糖基剃媒体中国把糖体界纽库金蛋糖纽人天蛋索中国
1: 天内之区铁道苍马尼将心头之国个一起苏日七冲拉电内铁拉有瓦东西月巴汤跟起些几件内将心起我所那三美北纽扣一宿白日吃鸡铁定图露出起我拉跟起汤天内轮起些几起天忙结果特通马起些几件起露出起浪内松的念头将心起电图不一一起牛人心只当中瓦所切过把银至不一一宿铁塔拉在外餐内切把美将只区铁让人起推门没银白只当起铁却忙不约的嘎嘎对谁起一宿拉七冲切把美景粗人尼嘎开一宿勒松擦鸡起冲瓦月巴汤
0: 소통니소링키체잠탕소총니소통키체잠송마쿄니소총키이수토양시춘다겐토랑고바큐이니수리충슈토우메기이수기낭네지추체교슈테인케라네안초모쭈세브시란난송안초공신라바락탕 아마라기 낭살 유고도 직업 김주요체 강자실라대로 톱당라 게르데 괴고 챔부시자도 톱당라 게르데메나 가바이네 조야민도
1: 케랑키 토탄라 게르토키 앙창 테타키 카리 춘키 유에바 신기 유베
0: 네 하고금에
1: 다친나 샘라 로마 딘지 삼라라 토탄라 게르키 앙창기 춘튠티 안초 오주신 낭탕 슈나 간제도
0: 용아 용아
2: ཁོ་པུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་གུང་ཁམ་སང་ཉེ་མིང་ལ་དེན་ཅི་ལ་མོ་སི་ཁི་ཡུ་ཤམ་ལ་ཉེ་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁེ་ཁི་ཨང་ཆ་གི་ཆུན་ཐོ་ངོ་ཅུ་ཤུ་ཁི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁེ་ཨང་ཆ་ཨང་གི་ཅོབ་ཀེ་ལེ་ཅུ་པ་དེ་དུན་ཁི་ཨང་གི་ཐང་པོ་ཐང་ཉི་པ་ནི་དུ་ཡུ་ཐི་ཁེ་ཤིང་ཆེན་ཁི་ཨང་ཆ་བི་དུན་ཁི་ཨང་གི་ང་པ་ཐང་ཅུ་པ་
1: ki dun ge gu ju ni lo chun ba tang, chuk ji chuk ni ni da wa chun, chuk sum chup si ni mo chun ba jian yin. Ang cha jo nga tang, ji ju ni ni san ne jik pe ku tang, ge che jik pa yin pe mi ku rim ki ang da yi. Ang cha chup dun ti, po mo ye che ki nu ba den yu pe, ya chan ki po yin ba chun la, cha chan ki mo yin ba chun ki yu. Ang cha chup ge ti ni, tak xe ang cha yin ba tang, ti ang cha le gu ne gu yin chok la, gup ri x yin kyang chok. Jung me ang da x ji yin nam xe na, ti jung me ang cha, tak xe ang cha yin la, ang cha su ji chen pe ji gu ki ji kyang, ji ju le chung wa tang. Ke di mi ka ki me top tang la ke ang cha jung ma ti, le gu ne gu yin che, ang da x tu mi si. Wen ཡང ཁེ དེ ཅུང མེ ཨང ཆ ཅུ ཡིན ཚེ ཨང ད ཨེགས ཡི ཚབ ཆེ གོ ཁང ལ ཤེ ན ཉི ཆེ ཁེ མོ ཐི ཐོབ ཐང ལ ཁེ ཨང གི ཅུ གུ གུ སི པེ ཐི གེ ཁབ གི ཚེ ཤི ཐང གེ ཝ མ སེ རང གེ ཁེ ཅི གྱོ ཆུ གོ མ ལ ཁེ གྱང ངོ སི མི ཐུ ཨང ད ཨེགས ཐི ཉི རོ མེ ཨང གི ཅུ ཡིན པེ ཨེགས ཡི ཨང གི ཅུ ཚབ ཆེ པེ ཅི མང ཁེ ཐོབ ཐང ལ ཁེ གེ ཁབ གི ཚེ ཤི ཐང གེ ལེན ཆེ ཐུབ གེ ཡུ
2: ཁོང ལ ལོ མ ཏེན ཅི ལྷམ ལ གི ཐོབ དང ལ གི ཨན ཅང གི ཚོན དོན དེ ཤེ སེ པོ གྱོ སོང ལ ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཐུ ལ ཡག པོ ཆེ ཤ ན ཨ
3: སམ ལ ང ཚོ ཅིན ཆེ ལོ མ ཏེན ཅི ཆུན ཉེ ལ གི ཆི ཅུང ཉན པོ ཤི སོང གྱོ ཡིན པེ ཐོ སེམ ལ པོ ང སེ ནང ཡོ པ ཤུ
4: ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཁུང ཁམ སང ངེ མིང ལ ཏེན ཅི ཆུན ཉེ སེ གི ཡོ ཆི ཅུང དེ པོ དང གི ཉིན ཤི ཆོ པ ཏོ པེ ཁེ ཤི ལ རུཁོ ཅིང ཁེ རུཁོ དེ སནེ རུག དེ ཁ ནང དུ ཅུང ཅི ཐི མོ གུ མིག དོང གུ ཉམ ཝན དེ རུཁོ ཡ གེ ན སུག དེ གུ མིག དོང གུ ད ཅི ཆེ ཡང ཁ ལ ཁུག དུ དེ ལེ པ ཤི ལ དེ པོ ཤི ལམ དེ གུ ནེ ཡོང བ ཐོང དེ ཁི ཇམ དུ ཅ ནེ ཝན ཁེ ཁང ཆེ སོ ངམ ཤི ཆི པེ ངེ ཡ ཁེ ལ རུཁོ སུག སོང ཁེ ཁེ མ གོ རོ ཆེ ཐང ཅེ སུ ངེ ཁེ ལ སུང གབ ཆེ ཆོ ཅེ ཅེ ཁེ ནུ སུ ཁེ ངེ བ ཆེ པོ ཐང སེམ པེ རེ བ ཆེ པོ ཐེ དར ཤེ ཡོང ང ཅེ སུ གོ གོ ཡུ དུ ཁེ ལ ཁེ ཆུ ཆེ པོ ཡུ ཁེ ཡིན ཐེ དུ ཁེ གེ ང ལ རོག པ ཆེ གོ ཐེ ཕེ ཐེ དར ཤེ ཁེན ཁེ ཡ ཁེ དུ སུ པེ རུ ཁོ ཐེ གོ སོང ཁེ གེ ཐེ ཕོ ཁེ ལེ ལེ པ ཆེ སོང ཉིན ག དེ ཀྱང ཐེ ཕོ ནེ ཚུ ཞན གང ཡང མི ཆེ ལ སེམ ནང དུ ཨང རང ཉིད ལ ཆོག པོ བཟང པོ ཞིག ཡོད མཉམ པ དང ལྷག པ དུ ཆོག པོ དེ ལྷག བསམ ནམ དག ཆེན ཆ ཞིག ཡོད མེད ཀུན གྱི ཤེ དུ ཇུག དུས ཆེན པོ སྐྱེ དེར བརྟེན ཉིན ཞིག གི ཤོག པ དེ པོ རང ཉིད ཀྱི སྐད ཡོད ཚད ཁན དུ ན དེ གོ གོ གོ ཞིག ཆ སྐད ཆེན ག རྒྱ ཡ སུས ངས ཆོག པོ ལ དབང ཡོད ཤུ གི ཡོད ཤོག དང ངས ནུབ སུས ཡག པོ ཞིག ཇུ ཐག ཇུ ཡིན ཡ སུ རེ ཤོག དང tibu chage gyo ma cha kong kini tibu kam tu lep sin ne teda pugin ki tibu nye gor tu pal tu tsul tu chi a zi zi kini nye chokpo sangpo shik re tu e chokpo la tangda nga la wang yu shui ke min tu ina ang cham cham la chambu te chu nye kala nyambu shiki min tu be chokpo kyo ki nye chab chen ne chambu ten zor sopta yakpo shik zhu ro che tang he 디니 네츠 첩치 시 민베 자모 소다 트릭 티 녜 미용 카리 녜 쿄라 카리 제구 쓸깡 쿄기 제다 제구 디 쿄기 강 켈레 제바 시 마리베 티부 계주 치삼기 베베 키라 탑시 시 머니바 자모 제다 파티 초티 직체치 제부탕 제디 랑키 키상투 록친 양 닌지키 닌공라 키 라양 티부 게 코웨 속도기 규 용띠 야 수예 초불라 왕유 슈기유 쇼탕 녜 늪주 약부시 쯔 탁쯔이 야 수리 쇼탕 시 깨쳐치 대표야 나다 아치치 키니 녜 초부 상부시 대도 에에 초불라 탄당나라 왕유 슈 뉴케 민도 이나 진다기 녜가 축신기 또 약바 창마 심에 깨짱 시기도 쿄키 심미 또티 추촉투바 제당 헤헤 데니 네츠 첩치 시 민베 심미 또 초큐티 녜 미용 카리 녜 키라 카리 제구 세랑 쿄키 제다 제구 티 쿄키 강 켈린 제바 시 마리베 시 제부 라야 계수 치잠키 베베 키라 첩시 시 머니바 심미 또 쇼티 추촉네 제포 제구 중 티지 대포탕 제디 랑키 키상투 록친 디네 두 림부시 마고웨 니시키 공모 자장난도 제곰기 나웨 와무시 주용 디제 디부 롱뉴 강뢰키 자게 팅마 겹경 디누 키 지수 점야 통규메 머시체나 키 디누키 디부 자게 세세 팅팅도 코 웬디 키 심나 녜 초부 티 양첩지 된시기 체도 마리 냠디 키창낭 그 시큐 년년대 성이 쇼빠 키 나쁘네 대부 사 침배 키 미글람투 대부 자주갈레 신통 최수 미규로
5: K
0: Tisi tepu tugun ne tuanchun chome ta la rangki chokbu ke ma dam na ta su rengi ki so la sungyob che tu.
2: Taga rang ri.
0: Sam la ngan chue zin che lo ma jayam zhasi la ne pe gi tanbe ka ji ke lo gyu yinbe to sem lue bu ngang sen nang yue ba shu.
5: Chokbu chung chung so gong gang sang nye ming la jayam zhasi si yu yu. Chu chokbe ne yu gyang tam chokbe ne me chin la chin le ma je na. Samshi mebe ki tangja, nyumchung dulung kebe na, zembu chendup nyebar ka, setang rakenji ken nyumbar di.